0: Det är dags att handla beslutsamt och arbeta tillsammans för att återfå EUs konkurrenskraft i dessa tider av globala utmaningar. Med fjolårets Budapestförklaring stakade våra ledare ut färdriktningen för ökad konkurrenskraft i EU. 12 drivkrafter för konkurrenskraften identifierades och vi är glada över att de skrevs in i kompassen. Rådet välkomnar därför konkurrenskraftskompassen och de olika satsningar som kommissionen har lagt fram som svar på EU-ländernas krav.
1: To the calls made by member states.
0: Sammanfattningsvis kan man säga att konkurrenskraftskompassen är en ambitiös plan för stärkt konkurrenskraft och hållbart välstånd. Med fokus på innovation, utfasning av fossila bränslen och säkerhet vill EU bli ledande inom framtida teknik och uppnå klimatneutralitet. De lagförslag som snart kommer blir avgörande för detta mål. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: I slutet av april 2024 fanns det över 120 miljoner personer i världen som tvångförflyttats på grund av förföljelse, konflikter, våld och brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta motsvarar en på 69 personer. Av dessa är 43 miljoner flyktingar. Det finns också miljontals statslösa personer som har blivit nekade medborgarskap. Deras grundläggande rättigheter respekteras inte och de saknar ofta tillgång till utbildning, vård och arbete. De har heller ingen rörelsefrihet. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp hur EU hanterar humanitära kriser.
5: Tio miljoner människor har varit tvungna att fly krig och klimatkriser enbart under det senaste året. Och detta kommer att hända även fortsättningsvis. Antalet fördrivna personer i världen uppgår till 120 miljoner enligt den senaste rapporten från FNs flyktingorgan. Det motsvarar nästan Japans befolkning. Enbart under årets första månader blev miljontals människor tvungna att lämna sina hem på grund av upptrappningen av konflikter i exempelvis Ukraina, Gaza, Syrien och Sudan. Omkring 3 av 4 fördrivna personer kommer från länder där klimatkrisens följder har blivit en del av vardagen. De fördrivna personer som varit tvungna att fly inom sitt eget land på grund av konflikter i deras hemregion stod för den största ökningen. Över 68 miljoner människor i världen har fördrivits inom det egna landet. De är bland de mest sårbara fördrivna personerna eftersom de ofta har blivit fast i farliga konfliktområden och inte kan ta sig till säkerhet. Antalet flyktingar och andra personer som behöver internationellt skydd har ökat till 43,4 miljoner. En flykting är en person som flyr konflikter, förföljelse eller brott mot de mänskliga rättigheterna och som har passerat gränsen till ett annat land. En asylsökande är en person som har flytt sitt ursprungsland och söker asyl i ett annat land, men som fortfarande väntar på att ansökan ska behandlas. Alla asylsökande kommer i slutändan inte att få flyktingstatus. Dock har alla flyktingar från början varit asylsökande.
4: Flyktingkrisen är en av de största utmaningarna för EU. Och det finns flera EU-finansieringsprogram för migrations- och asylfrågor. De här finansieringsprogrammen hjälper EU-länderna att hantera migrationsströmmar, integrera migranter och flyktingar och öka säkerheten vid gränserna. Det viktigaste finansieringsprogrammet för migration och asyl är Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden. Syftet med den här fonden är att hjälpa EU-länderna att förbättra asylsystemen, mottagningsvillkoren och processerna för internationellt skydd och att hjälpa tredjelandsmedborgare att komma in i samhället. Fonden tillhandahåller stöd till EU-länder som befinner sig i ett pressat läge och ökar deras kapacitet att hantera ett stort antal migranter och asylsökande. Den underlättar migranters återvändande till sina ursprungsländer på ett humant och värdigt sätt.
5: I mitten av juni i år antog EU-kommissionen en gemensam genomförandeplan för EU:s migrations- och asylpakt. Syftet med planen är att se till att de nya asyl- och migrationsreglerna som införs ska kunna träda i kraft i mitten av juni 2026. I slutet av det här året ska EU-länderna utforma nationella genomförandeplaner som mer i detalj anger hur de kommer att tillämpa reglerna. Den gemensamma genomförandeplanen har 10 huvuddelar. De inbegriper ett gemensamt informationssystem för migration och asyl för att tillämpa EU-ländernas nya solidaritets- och ansvarsregler. Ett system för att hantera irreguljära inresor av tredjelandsmedborgare och effektivare asylförfaranden och skälig levnadsstandard för de sökande. Migrations- och asylpakten föreslogs av EU-kommissionen i september 2020 och antogs av Europaparlamentet och rådet 2024. Pakten är en gemensam EU-strategi för att hantera migration på ett rättvist och hållbart sätt. Syftet med den är för det första att se till att EU-länderna är solidariska mot varandra och för det andra att tillhandahålla säkerhet och skydda de grundläggande rättigheterna för nyanlända.
4: Alla de här initiativen visar EU:s övergripande strategi för migration och asyl. De kombinerar omedelbara hjälpåtgärder med långsiktiga lösningar som främjar integration och samarbete. Det är dock viktigt att komma ihåg att bakom varje politikområde och fond finns det riktiga människor, enskilda och familjer som söker säkerhet, stabilitet och en chans att på nytt kunna bygga upp sina liv. EUs initiativ handlar inte bara om siffror och politik utan också om att göra konkret skillnad i dessa människors liv. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europar Radio och där poddar finns. Mistake Repeat.
6: aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. aasta Luxi publiku auhinnale kandideerivad filmid Animal, The Homie, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Animal on Kreeka filmitegija Sofia Exarchou kirjutatud ja lavastatud draamafilm. Kuuma Kreeka päikese all valmistuvad saarekuurordi töötajad eelseisvaks turismihooajaks. Filmi peategelane Kalia on tiimi juht. Suve edenedes tööpinge üha kasvab ja öötööst tingitud väsimus aina kuhjub. Kaljal on raske, ent kui projektorid sisse lülitatakse, peab show jätkuma.
7: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
8: Animators, animators από εδώ.
9: Tell us what do you want? And I'll dance jukebox. I'm a jukebox.
6: Film esilinastus 2023. aasta augustis Locarno filmifestivalil. See võistles festivali tähtsaimas programmis Kuldse Leopardi nimel ja sai parima naisnäitleja auhinna. Thessaloniki filmifestivalil võitis film peaauhinna Kuldse Aleksandri. The Homie on 2024. aastal valminud dokumentaalfilm, mille autor on Prantsuse Senegali regissöör ja näitleja Mati Diop. Prantsusmaa tagastab 2021. aasta lõpus Beninile 26 eset Dahomey kuningriigile kuulunud pärandkunstist. Prantsuse koloniaalväed röövisid need ja tuhanded teised esemed 1892. aastal. Kuid kuidas tuleks esivanemate traditsioone ja ajalugu jäädvustanud teoste kojutulekusse suhtuda riigis, mis on vahepeal nii palju muutunud? Selle üle tekib Abomey Kalavi ülikooli tudengite seas tuline arutelu.

0: ha una sola voce. 6023.
1: Todos os anos, em 8 de março, assinala-se em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. É um dia para homenagear a luta pela igualdade entre mulheres e homens e para celebrar o quanto já avançámos nesta matéria. Tudo começou há mais de um século com os movimentos de trabalhadores a exigirem mudanças e a Europa esteve no centro desse processo. Este episódio da série História e Factos destaca os principais momentos que definiram a luta pela igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher teve origem nos movimentos de trabalhadores que se desenvolveram no início do século XX. Tudo começou com um grupo de ativistas. Nos Estados Unidos, as operárias do setor do vestuário lutavam por melhores salários, por horários de trabalho mais curtos e pelo direito de voto. Em 1908, 15 mil trabalhadoras marcharam pela cidade de Nova Iorque. No ano seguinte, celebrou-se o primeiro Dia Nacional da Mulher, mas foi na Europa que a ideia realmente ganhou força. Em 1910, numa importante conferência de mulheres socialistas em Copenhaga, a ativista alemã Clara Zetkin apresentou uma ideia ousada: um dia internacional dedicado à mulher, todos os anos, em todos os países. O objetivo era unir as mulheres de todo o mundo na luta pelo direito de voto, pela igualdade de remuneração e por condições de trabalho justas. As delegadas apoiaram-na sem hesitar. O primeiro Dia Internacional da Mulher oficial celebrou-se um ano depois, em 1911, em vários países europeus, nomeadamente na Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça. Mais de 1 milhão de mulheres e homens saíram à rua para defender o direito de voto e os direitos laborais das mulheres. Seguiu-se o ano de 1917 e um momento em que tudo mudaria. Em 8 de março, trabalhadoras de Pretógrado, atual São Petersburgo, entraram em greve, reivindicando algo tão simples como pão e paz. Protestaram contra a guerra, a fome e a opressão. Em poucos dias, a sua ação ajudou a desencadear a Revolução Russa. No final desse ano, as mulheres russas tinham conquistado o direito de voto. Este acontecimento estabeleceu o dia 8 de março como a data oficial do Dia Internacional da Mulher, embora só em 1977 as Nações Unidas o tenham reconhecido oficialmente. Após a Segunda Guerra Mundial, a luta pela igualdade passou a fazer parte da Nova Europa. Já em 1957, o Tratado de Roma, o documento fundador da União Europeia, consagrou o princípio de salário igual para trabalho igual. A igualdade de género esteve presente desde o início. Ao longo dos anos, a União Europeia tem adotado políticas de igualdade de género no emprego, na licença parental e no combate à violência de género. Mas os progressos nunca foram em linha reta. As mulheres ainda ganham menos do que os homens pelo mesmo trabalho, continuam subrepresentadas nos cargos de liderança e a violência de género ainda é uma realidade para demasiadas mulheres. Nos últimos anos, o Parlamento Europeu tem desempenhado um papel central na definição da agenda da UE para a igualdade de género. A União deu um passo histórico em 2023, ao adotar regras vinculativas sobre transparência remuneratória. Pela primeira vez, as empresas teriam de demonstrar se homens e mulheres recebem salários iguais pelo mesmo trabalho. O Parlamento também tem estado na vanguarda dos esforços para combater a violência de género. Depois de anos de apelos dos eurodeputados, a União Europeia aderiu finalmente à Convenção de Istambul, um tratado histórico para pôr fim à violência contra as mulheres e à violência doméstica. A Convenção entrou em vigor em 1 de outubro de 2023, apesar de vários Estados-membros da UE não a terem ratificado individualmente. Em 2024, os eurodeputados fizeram história. Aprovaram a primeira legislação da UE especificamente destinada a combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Foi um grande passo em frente. Mais recentemente, em novembro de 2025, os eurodeputados enviaram uma mensagem clara à Comissão Europeia. É hora de um novo e ambicioso plano para a igualdade de género, abrangendo o período de 2026 a 2030. Os parlamentares solicitaram medidas mais firmes contra a violência de género, um melhor acesso das mulheres aos cuidados de saúde e progressos reais na eliminação das disparidades remuneratórias. Alertaram ainda para a necessidade de proteger os direitos das mulheres, mesmo que alguns países se oponham à igualdade. O Parlamento Europeu também tem trabalhado para aumentar a representação das mulheres na política. Em 1979, quando realizou as suas primeiras eleições diretas e Simone Veil foi eleita presidente, apenas 16% dos eurodeputados eram mulheres. Atualmente, esse número ascende a quase 40%, tornando-o um dos parlamentos mais equilibrados do mundo do ponto de vista do género. Todos os anos, por volta de 8 de março, o Parlamento organiza debates e eventos especiais para reafirmar o seu empenho na igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data, é um apelo para reforçar a igualdade de género. Passado mais de um século, a luta pelos direitos das mulheres continua e a União Europeia tem um papel fundamental a desempenhar. Porque os progressos nunca acontecem por si só. Precisam de pessoas, precisam de ação. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
2: Europaparlamentet är världens mest flerspråkiga parlament. Tillsammans översätter vi som jobbar på Europaparlamentets översättningstjänst till alla 24 officiella EU-språk varje dag. Det innebär att vi inte bara översätter till större språk som franska, tyska och engelska, utan även till maltesiska, iriska, estniska, lettiska, slovenska, litauiska, kroatiska, slovakiska, finska och danska, som alla talas av mindre än 6 miljoner människor. Det gör vi eftersom respekten för demokrati också innebär respekt för den språkliga mångfalden. Kan mindre språk verkligen blomstra i EU? Svaret är ja. Detta beror till stor del på många olika EU-initiativ som främjar de minst talade officiella EU-språken. I Europa talas fler än 200 språk. Av dessa är endast 24 officiella EU-språk. Vissa, till exempel tyska, franska och italienska, talas i flera EU-länder och till och med utanför EU. Andra, som iriska och maltesiska, talas av färre, men de är lika officiella och värdefulla. Och det är inget konstigt med det. EU byggdes upp på idén om att vi skulle enas i vår mångfald. Idén är så central för EU att den antogs som unionens motto. Och här i ligger också en stark övertygelse. Den språkliga mångfalden är inte något hinder, utan en rikedom. Den förtjänar att skyddas, främjas och firas. Vi tar den rättsliga grunden först. Två viktiga lagtexter gör EU:s engagemang för språklig mångfald kristallklart. Den första är artikel 22 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, där det står att unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. Sedan har vi artikel 3 i EU-fördraget, där det står att unionen ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas. Det här är inte bara ord. De här artiklarna utgör den rättsliga grundbulten som lett till en rad konkreta åtgärder. EU:s ministerråd har till exempel antagit en rekommendation som främjar inlärning av minst två språk utöver första språket. Det kanske låter ambitiöst, men folk i EU är med på noterna. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker fler än 8 av 10 EU-bor att alla borde tala minst ett främmande språk. Nu tar vi oss en titt på Europaparlamentet, där EU:s engagemang för språklig mångfald omsätts i handling varenda dag. Här behandlas alla 24 officiella EU-språk lika. Alla tal under parlamentets plenarmöten simultantolkas, varenda lag översätts till samtliga officiella språk. För att förstå omfattningen av det här. Europaparlamentets översättningstjänst översätter varje år en travdokument som är lika hög som Eiffeltornet. Om du är översättare, student eller allmänt språkintresserad, kanske det är intressant att veta att du har tillgång till en databas som heter Interaktiv terminologi för Europa. I dagligt tal IATE. Det är EU:s officiella terminologidatabas. Och den är enormt stor, med över 8 miljoner termer fördelade på 1,2 miljoner poster, är det den största flerspråkiga terminologidatabasen i världen. Den täcker alla 24 officiella EU-språk och även latin. Men EUs engagemang för språk är inte bara begränsat till EUs institutioner. Det sträcker sig så mycket längre. Du finner det i klassrum, på teatrar, bibliotek och på nätet, där språk levandegörs genom utbildning, kultur och kreativitet. De flesta känner till Erasmus+, som är EU:s program för studentutbyten. Men alla vet inte att det finns flera projekt som främjar mindre språk. Dessa kreativa och innovativa projekt involverar ofta skolor, universitet och kulturföreningar. Det handlar om att på olika sätt stärka olika grupper i samhället så att de kan hålla fast vid och föra vidare sitt eget språk. Här är två exempel från Slovakien och Irland. Det första är ett projekt på universitetet i slovakiska Trnava i samarbete med universitetet i Serbien och Slovenien. Målet var att förbättra undervisningen i slovakiska utomlands. Man tog fram nya undervisningsmetoder och läroplaner, särskilt i regioner där slovakiska talas som minoritetsspråk. Det andra exemplet är Wiki Women. Det sammanförde skolor, språkorganisationer och Wikipedia-stiftelser från mindre talade språk. Här letade irländska studenter fram extraordinära kvinnor som ännu inte fanns på Wikipedia och skrev nya artiklar om dem på iriska. Man ville utveckla den digitala kompetensen, främja jämställdhet och blåsa nytt liv i iriskan. Det är ju Irlands första officiella språk och ett officiellt EU-språk. Men det talas till vardags av en rätt så liten andel av befolkningen och anses ligga i riskzonen för att dö ut. Har du hört talas om den danska filmen En runda till? Den maltesiska romanen In the name of the Father and of the Son och Östersjöforumet för dokumentärer. Kan du gissa vad alla har gemensamt? De fick stöd från Kreativa Europa. Kreativa Europa har en budget på över 2 miljarder euro för perioden 2021-2027 och är EU:s flaggskeppsprogram för de kulturella och kreativa områdena. Programmet finansierar teater, film, förlagsverksamhet, festivaler och mängder av olika konstnärliga initiativ, alla med fokus på språklig och kulturell mångfald. En av de viktigaste verksamheterna är att stödja översättning och distribution av litterära verk i hela Europa. Mellan 2014 och 2020 var Kreativa Europa med och finansierade översättning och marknadsföring av fler än 3 500 böcker. På så vis kunde även böcker skrivna på mindre språk hitta läsare utanför sina språkgränser. Kreativa Europa stöder också textning och dubbning av filmer och ser till att filmer släpps på alla 24 officiella EU-språk, inklusive de mindre. Dessutom finansierar programmet internationella kultursamarbetsprojekt och festivaler. Det ger hundratals författare, filmmakare, översättare och konstnärer möjlighet att nå ut till en ny publik och verka över gränserna. På så sätt stärker Kreativa Europa tillgången till kultur och konstnärliga uttryck på alla EU-språk, oavsett hur många som talar språket. Talar du ett minoritetsspråk eller vill du bara veta mer? Ta då reda på vilka möjligheter program som Erasmus Plus och Kreativa Europa kan erbjuda. Och vi här på Europarl Radio är inte sämre vi. Alla våra svenska poddar finns såklart på alla de andra 23 EU-språken också. Det är ett sätt till för Europaparlamentet att jobba för inkludering, tillgänglighet och lika deltagande för alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Στα τέλη του Απριλίου του 2024 υπήρχαν παγκοσμίως πάνω από 120 εκατομμύρια βία εκτοπισμένοι άνθρωποι ως αποτέλεσμα διώξεων, συγκρούσεων, βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας στους 69 ανθρώπους περίπου παγκοσμίως έχει εκτοπιστεί από το σπίτι του. Ανάμεσά τους βρίσκονται πάνω από 43 εκατομμύρια πρόσφυγες. Υπάρχουν επίσης εκατομμύρια απάτριδες, τους οποίους κανένα κράτος δεν αναγνωρίζει ως υπηκόους του. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η εργασία και η ελεύθερη κυκλοφορία. Ακούτε το podcast ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πώς απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανθρωπιστικές κρίσεις.
0: Tre città, una sola voce.
4: 6023
0: Radio 6023. 6023.
5: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
9: Quali attività svolgete per il territorio?
8: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succede, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani. mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
4: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
8: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, Lilt Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come Lilt Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Er du en ung performer, filmskaber, forfatter eller anden slags kunstner, så er den her podcast til dig. Har du tænkt over, hvordan EU kan hjælpe dig med at bringe en kunstnerisk idé til verden? Så bør du undersøge Et Kreativt Europa, EU's støtteprogram til at fremme kreativitet. Med et budget på over 18 milliarder kroner er Et Kreativt Europas mål at beskytte, udvikle og promovere europæisk kulturel diversitet og kulturarv.
11: Programmet hjælper de kulturelle og kreative sektorer, og måske især den audiovisuelle sektor, med at komme sig oven på covid-19-krisen. Et kreativt Europa forstærker sektorernes indsats for at blive mere inkluderende, digitale og grønne. Så ligegyldigt om du maler i Paris, komponerer i Kaunas eller koreograferer i København, er Et Kreativt Europa-programmet for dig.

0: Visste du att 1 av 1 000 personer i EU använder ett teckenspråk som sitt första språk? Ja, vi säger ett teckenspråk, för det finns många olika teckenspråk. I nuläget finns det 29 erkända nationella teckenspråk i EU. De används inte bara av döva och hörselskadade, utan också av hörande i kommunikationen med släkt och vänner. För att öka medvetenheten om denna språkliga och kulturella mångfald har FN förklarat den 23 september som den internationella dagen för teckenspråk. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi oss en närmare titt på teckenspråken i EU och vad Europaparlamentet gör för att bevara och främja dem. Teckenspråk är olika och består av många olika tecken. De är framförallt egna språk, vilket innebär att de inte bygger på talade språk. Varje teckenspråk har sin egen grammatik och meningsbyggnad och sitt eget ordförråd och är nära knutet till det samhälle och den kultur där det utvecklats. Till exempel används italienskt teckenspråk i Italien, franskt teckenspråk i Frankrike. Och några länder har 2 olika teckenspråk, som Belgien som har både flamländsk och fransk-belgiskt teckenspråk. Teckenspråk kan också skilja sig åt i olika länder, regioner, åldersgrupper och till och med i sociala sammanhang. De används inte bara som ett kommunikationsmedel, utan också som ett kulturellt uttryck med sin egen identitet och konstnärliga kreativitet. Precis som talade språk kan teckenspråk delas in i språkfamiljer. 2 teckenspråk kan likna varandra, men de är aldrig exakt likadana. Det är till exempel oftast lättare för de som kan tyskt teckenspråk att förstå österrikiskt och nederländskt teckenspråk än för de som kan grekiskt teckenspråk. I dagsläget används 29 nationella teckenspråk i de 27 EU-länderna. Luxemburg använder sin egen variant av det tyska teckenspråket, medan vissa länder, såsom Finland och Estland, använder mer än 1 teckenspråk. I Finland används både finskt och finlandssvenskt teckenspråk, och i Estland både estniskt och ryskt teckenspråk. Något som är särskilt intressant är att döva som kommer från olika länder ofta lyckas kommunicera effektivt trots att de inte har ett gemensamt teckenspråk. Föreställ dig till exempel att en döv från Frankrike träffar en döv från Polen. Även om de använder olika teckenspråk är det sannolikt att de snabbt kommer att hitta sätt att kommunicera på med hjälp av gemensamma tecken, gester och ansiktsuttryck. Det skulle vara betydligt svårare för 2 hörande utan ett gemensamt språk. Det har faktiskt utvecklats ett gemensamt system, och det skedde 1951 när Världsförbundet för döva grundades. Det här systemet kallas internationellt teckenspråk och är ett kommunikationssystem som används i internationella sammanhang som vid konferenser och möten. Det är dock inte ett helt och hållet standardiserat eller formellt språk. Det har ingen bestämd grammatik och inget bestämt ordförråd, utan bygger på gester, gemensamma tecken och sammanhang. Internationellt teckenspråk innehåller ofta de mest internationellt igenkända tecknen, och dess form kan variera från en region till en annan. Tecken som är vanligare i Västeuropa används ofta i EU-sammanhang, medan man kan se andra varianter av tecken i asiatiska och afrikanska sammanhang. Det är därför viktigt att notera att internationellt teckenspråk inte ersätter nationella teckenspråk och att det inte heller har samma rättsliga status. I EU och på internationell nivå har efterfrågan på internationell teckenspråkstolkning dock ökat, särskilt på viktiga möten och arrangemang. Det här visar att döva och hörselskadade är mer delaktiga i Europa och att det behövs mer inkluderande kommunikationsverktyg. Så vilken roll har Europaparlamentet i allt det här? Parlamentet ser till att plenardebatterna finns tillgängliga på teckenspråk för de ledamöter som behöver det. 2016 antogs en resolution om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar. Resolutionen erkände skillnaderna i tillgänglighet och kvalitet när det gäller teckenspråkstolkning i olika EU-länder. Dessutom stöder parlamentet att internationell teckenspråkstolkning ska finnas på alla plenarsammanträden. Europaparlamentet har också antagit en resolution om att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den här resolutionen betonas att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till information och kommunikation i tillgängliga format och via tillgänglig teknik som passar olika typer av funktionsnedsättningar. Där ingår även teckenspråk. I resolutionen uppmanades kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder så att EU-lagar om tillgång till information och kommunikation genomförs i praktiken. I resolutionen om teckenspråk från 2016 betonades att det är viktigt med kvalificerade professionella teckenspråkstolkar och att nationella och regionala teckenspråk bör erkännas officiellt både på nationell nivå och EU-nivå. Till sist uppmanades EU-länderna att uppmuntra inlärningen av teckenspråk på samma sätt som av främmande språk och att inkludera teckenspråk i skolornas läroplaner. Målet är att öka medvetenheten om teckenspråk, öka användningen av dem och främja större språklig och social inkludering. Europeiska unionen för döva är den enda överstatliga organisation som företräder döva på EU-nivå, med deltagande föreningar från alla 27 EU-länder. I september 2024 offentliggjorde de ett ståndpunktsdokument om nationella teckenspråk som officiella EU-språk. I det här ståndpunktsdokumentet uppmanar unionen för döva att de 29 nationella teckenspråken ska erkännas som officiella EU-språk tillsammans med de nuvarande 24 officiella talade språken. I dokumentet betonas också att EU är rättsligen skyldig att respektera språklig och kulturell mångfald och att förebygga diskriminering på grund av språk som en del av sin flerspråkighetspolitik. Språklig mångfald och flerspråkighet är grundläggande värden i EU. Stora framsteg har redan gjorts för att främja och bevara EU:s rika flerspråkighet, där även teckenspråken ingår. Men mer behöver göras för att se till att teckenspråk erkänns helt och hållet och finns tillgängliga i alla grupper och sektorer. Europarl Radio försöker göra information mer tillgänglig för alla genom att lägga ut en skriftlig version av alla poddavsnitt. Det här görs för att upprätthålla standarderna för tillgänglighet och för att se till att döva, hörselskadade och andra som behöver en skriftlig version ska kunna hålla sig informerade om parlamentets arbete. Genom att uttrycka sig på ett klart och begripligt språk bidrar parlamentet till en inkluderande offentlig dialog och kommer närmare allmänheten i EU. När vi stöder språklig mångfald och lika tillgång till kommunikation skapar vi ett mer inkluderande Europa för alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 8
3: e 9 minuti.

0: Kombinera ett konstnärskap med en politisk karriär som Melina Mercouri. Hon var berömd skådespelerska både hemma och internationellt. Efter statskuppen i Grekland 1967 blev hon även politiskt aktiv. Hon reste världen över och fördömde diktaturen och försvarade demokratin. Efter militärjuntans fall blev hon Greklands längst sittande kulturminister och en av grundarna av det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK. Hon arbetade outtröttligt för att öka den kulturella medvetenheten i Europa och hennes arbete lever vidare i initiativ som de europeiska kulturhuvudstäderna och Melina Mercouri-stiftelsen. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Maria Amalia Mercouri föddes 1920 i Greklands huvudstad Aten. Hon studerade teater och blev snabbt en ledande scenskådespelerska. Hennes genombrottsroll kom 1949 i Tennessee Williams pjäs Linje Lusta, varpå hon tilldelades Marika Kotopoli-priset för bästa kvinnliga rollprestation. Hennes första film, Stella, av Mikael Kakoyannis, visades i Cannes 1956. Där mötte hon den amerikanske filmmakaren Jules Dassin, som så småningom blev hennes man och medarbetare. 1960 vann hon priset för bästa kvinnliga huvudroll i Cannes för Aldrig på en söndag, en film som fick 5 Oscars-nomineringar. Den 21 april 1967 under ett gästspel i New York fick hon veta att en grupp arméofficerare hade tagit makten i Grekland och inrättat den grekiska juntan, även känd som överste regimen. Därefter tog hon varje tillfälle i akt att fördöma juntan och upprepade sitt slagord: demokratin kommer att vinna. Under de 7 år som juntan hade makten kampanjade hon över hela världen och krävde att demokratin skulle återinföras. Överstarna fråntog henne hennes grekiska medborgarskap, något som bara stärkte hennes beslutsamhet. Mitt i natten klockan 4 ringde Daily Mail och berättade att man fråntagit mig medborgarskapet. Jag var den första som blev av med det. Halvsovande och på stapplade engelska svarade jag: jag föddes som grekinna. Han föddes som fascist och kommer att dö som fascist. Jag föddes som grekinna och kommer att dö som grekinna. Trots hot och till och med ett mordförsök vacklade aldrig hennes kämparanda. Hon fortsatte sin kamp i tal, på konserter och i intervjuer tills demokratin återupprättades 1974. Tillbaka i Grekland var Mercouri med och grundade det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK och valdes in i parlamentet 1977. När PASOK vann valet 1981 blev hon kulturminister. Hon var den första kvinnan på den posten och satt längst som kulturminister i Greklands historia. Hon revolutionerade kulturlivet med gratis museer, kulturarvsutbildning och stora projekt som Museet för bysantinsk kultur i Thessaloniki. Hon inledde också sin berömda kampanj för att få Parthenon-skulpturerna återbördade från British Museum till Grekland.
1: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Vad betyder Shakespeare för England? St. Paul's katedralen. Vad betyder Taj Mahal-mausoleet för Indien? Vad betyder målningarna i Sixtinska kapellet för Italien? Parthenon-skulpturerna är vår stolthet. De är vår identitet. Det är vår tids länk till Greklands största förtjänster. De är synonyma med vår tids begrepp, demokrati och frihet. Hennes mest bestående insats på EU-nivå var de europeiska kulturhuvudstäderna. Aten blev den första kulturhuvudstaden 1985 efter att Mercouri övertalade EUs kulturministrar att ge mer plats åt kulturen i EU. Hon förbättrade också de kulturella förbindelserna med länderna på andra sidan järnridån. I början av 1990-talet kombinerade hon återigen skådespeleri med politik. När PASOK kom till makten igen 1993 återupptog hon sin roll som kulturminister och då med ett starkt engagemang för att göra kulturen en del av utbildningen. Melina Mercouri dog 1994 i New York. Hon gav sin begravning.